0: show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
1: Discover where coastal charm meets incredible savings at outlets at San Clemente. Shop amazing deals from Nike, Vuori, Lululemon, Gap Factory, Banana Republic Factory, Adidas, Levi's, Fabletics, American Eagle, and many more. All in one beautiful open-air center with stunning ocean views. Enjoy great dining, relaxed coastal vibes, and moments that make every visit feel special. Outlets at San Clemente, a beautiful way to save.
2: Familia, soy Cachanilla y ya llegó el verano. Las familias estamos de vacaciones, los niños ya salieron de la escuela y todos estamos disfrutando del buen clima aquí en Los Ángeles. Y lo último que quieres es que un accidente automovilístico arruine todo. Pero si te pasó, tuviste un accidente y no fue tu culpa, te mordió un perro, te caíste en una tienda, no te preocupes, tienes que llamar a mi abogado, el abogado Mike Amrani, al 888-899-6839, 888-899-6839. No necesitas tener huesos rotos para tener un caso, así que llámale hoy mismo si tuviste un accidente automovilístico al abogado Mike Amrani, 1-888-899-6839. Henry, de chino, fue chocado por atrás y Mike Amrani le consiguió $100,000. ¿Qué tal Gaby, de Ontario? La chocaron, ninguna fractura y Mike le consiguió $220,000. Yo, Cachanilla, te recomiendo a mi abogado, el abogado Mike Amrani, 888-899-6839. O visita la página de internet tuabogadomike.com.
3: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
4: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, fijarte primero que el quemacocos esté cerrado antes de pasar por el lavado de autos.
5: No. ¡Ay, no!
4: Pero así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Estás en buenas manos con Allstate.
6: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Hola, mamá, ¿cómo estás?
9: Un abrazo.
8: ¿Cuál es el Wi-Fi? Se me olvidó traerme otra tarjeta SIM.
9: Bienvenido. Por favor, siéntase como en casa. A su derecha encontrará el guardarropa, también conocido como esa silla sepultada bajo esos abrigos.
8: ¿Eh?
9: A su izquierda, nuestra lujosa zona de descanso, más conocida como el sofá de la sala.
8: ¿Qué?
9: Aquí tenemos a Matías, canino local, 7 años de edad. Le gustan las caricias en la panza.
8: Estás bromeando, ¿verdad?
9: Sígame al patio, por favor. Aquí los locales suelen reunirse para celebrar rituales familiares que incluyen carne asada y chismes.
8: Mamá, ¿me puedes explicar por qué me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí?
10: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan móvil sí lo haga? AT&T te conecta en Estados Unidos, México y otros 20 países en Latinoamérica sin costo adicional. Conéctate como en casa. Requiere AT&T Premium 2.0. Roaming puede ser a velocidades 2G. Visita att.com/lunared para los detalles.
11: Downey Nissan está celebrando el verano, el fútbol, la familia y el 4 de julio todo el mes con el evento de ventas de verano con 0% de enganche, 0% de interés y 0 pagos durante 90 días. Tu trabajo es tu crédito. ¿Problemas con tu crédito? No te preocupes. Aquí en Downey Nissan tienen muchos planes para ayudarte. Llama hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. Mantén tu auto seguro para el verano y revisa tus llantas. Downey Nissan tiene una gran oferta de servicio. Compra 4 llantas y te descuentan $100. Visítalos o llama hoy mismo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597 o visita downeynissan.com. Todo el mes de julio con el evento de ventas de verano en Downey Nissan. Downey Nissan, donde todos compran. 1-888-282-5597.
12: Señores, feliz viernes a toda la banda.
13: A beber.
12: La canción, como dice Hermanzo, que le voy a decir algo de lo más chido que pasó en el mundial. Estábamos en el Ángel de la Independencia y tengo que darle crédito al buen Garbanzini y a nosotros de que armamos el ambiente en el Ángel.
13: ¡La changa!
12: Señores, llevamos una bocina y armamos el desmadre. Y después, dos doritos después, al otro día, todos traían bocinas. Ey. Señores, la armamos machín y uno de los gritos era la de alcohol.
13: Y dice así...
14: ¡Al-